Alien Ya ta la go kong gulu chi na ya San da yi sang wo ta ma si na Da nam ti la zong war ma chi ri la ya Ya ga di nga wo ta ma si na nga wa no ji hong go ye zhi chi ne ya ya lo mo te bi ta chi ku de ye nga na la ra kre ja wo chi ye na ya ni ko la no wa ta chi chi me ni so la no ra ni chi chi me la ya ཁ ཚི སམ ད ན ད ག ན ལི ཅོ ང ཚི སམ ཇོ ན ག ན ཐི ག ཅོ བ ཡ ཡ ཁ ཚི ན གོ ཅོ ད ང ཡི ཡོ ད ལུ ཏ ན ཁ ས ཚི བ ལི ཅི ལ ཡ ད ལ ལོ ལོ ག ད ལོ ཐུ ན ada har jigalanga ma shi china ya ta sar jigalanga ta le u ta ya sto de to ka nga ye chi wa ya khono je to shi ja ta be par shi amagan cha mur na den je chi she ya ཁར ཐ མོག ལང ང ད སོང བ ན ཤང ར ཛ ར ཏ ག ར ཐ མོ ཅ ན ཡ ང མ ད ལ མ ད ཇ ཇ ཅ ད ག མ ག མ ཤང ག ལ མ ཅ ན ཅ ར ལ ཡ ཡ ད ད ཏ ག ད ཏ ས ན ཁག མང སང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ཡ ལོ སམ ར ལ ད མ ཁུར ན ཨམ ག ཐ བ ཇ ན ཏ ཏ ཇ རི ཅ ཡ ཏ ག མ ར ཇ ལ ཡོ ཅ ད ར བ ཡེ

ཡང་ཆ་ལ་ཆར་དེ་ཏ་ལེ་མ་ཏང་རྫོང་ཚན་བོ་རེ་རེ་ཆ་ཚལ་ཅིག་ཏ་ཡ་ཡ་ལོང་ཆུ་ན་ཆ་ཨོ་ཏམ་པ་ཚལ་ཏང་ཡང་ལ་ཆིན་ཡག་ཐམ་ཏ་ཅིག་ཅེ་ཡ་ཧ་ཧུང་ང་དེ་ན་ཏ་ཅ་ལ་ཤོ་ཡང་ཁ་ཟན་གོང་ཅ་ང་ཡན་ཅིག་ལ་ཡ་དོ་ན་ཏི་ང་ཡེ་ཏ་ལོང་ཏི་ཡན་ཡང་གོང་ཅ་མེ་པ་ཅ་ལ་ཅིག་སན་ཡ་ལ་ན་ཏི་ང་

0: རེད ལམ དུན རྒྱ མོ ལམ ནི ཁྱེད ལ ཁ ཕྱུ གོ དོན ཁན
1: རེད ལམ དུན རྒྱ མོ ཆམ ནི ཁྱེད ལ སན དབ ཞེན ཁན
0: རེད ལམ དུན ཉན མོ ངག ཁྱེད ལ སེམ ཁྱིམ ཅ ལ ཁན

ཁྱི་ནང་ཅི་ཁ་ཐོང་ཚོ་དག་ནམ་ཤིན་ཚན་དེ་ཅི་དང་སུ་ཅུ་ཡིལ་སལང་ལ་ཤམ་མ་ཝ་ནི་ཆར་ཆོང་ཆོང་བབ་ཅི་རེ་ཅོ་རང་གོར་ཐེན་གི་ཅིག་སམ་ནི་གོར་ཐེན་གི་ཉེར་སམ་ལ་ཏུ་ལ་ནམ་རབ་པ་ནི་ཆར་ཆོང་ཆོང་བབ་ཅི་རེ་ཅོ་རང་གོར་ཐེན་གི་ཅུང་ཨ་ནི་གོར་ཐེན་གི་ཉེར་སམ་ ཁྱབ་ཅལ་ལ་ ནམ་རབ་པ་ནི་ ཆར་ཆོང་ཆོང་བབ་ཅི་རེ་ ཅོ་རང་གོར་ཐེན་གི་ཅིག་སམ་ནི་ གོར་ཐེན་གི་ཅུབ་ཅིལ་ ད་བ་ཅལ་ལ་ ནམ་རབ་པ་ནི་ ཆར་མ་ཅང་ཅན་བབ་ཅི་རེ ཅོ་རང་གོར་ཐེན་གི་ཅེན་ནི་ གོར་ཐེན་གི་ཅུང་ཨ་ ཡུ་ཤུ་ལ་ ཆར་མ་ཅང་ཅན་བབ་པ་ནི་ ཆར་ཆོང་ཆོང་བབ་པ་རེ་ཅི་རེ ཅོ་རང་གོར་ཐེན་གི་ཅེན་ནི་ གོར་ཐེན་གི་ཉེར་སམ་ ཨ་མ་ཅིན་ལ་ ཆར་ཆོང་ཆོང་བབ་པ་ནི་ ཆར་མ་ཅང་ཅན་བབ་ཅི་རེ ཅོ་རང་གོར་ཐེན་གི་ཅེན་ནི་ གོར་ཐེན་གི་ཉེ་ཁ རོང་ལ་ ནམ་རབ་པ་ནི་ ཆར་ཆོང་ཆོང་བབ་ཅི་རེ ཏོ་ཅང་གོ་ཐེན་གི་ཅུ་ཅི་ནི་གོ་ཐེན་གི་ཉེ་ཁ་ན་གོར་མོ་ལ་ནམ་རབ་པ་ནི་ཆར་ཆོང་ཆོང་བབ་ཅི་རེ ཏོ་ཅང་གོ་ཐེན་གི་ཅུང་ཨ་ནི་གོ་ཐེན་གི་ཉེར་ཅི་གི་ ད་ཐུང་ལ་ཤམ་མ་ཝ་ནི་ཆར་ཆོང་ཆོང་བབ་ཅི་རེ ཏོ་ཅང་གོ་ཐེན་གི་ཅིག་ཉི་ནི་གོ་ཐེན་གི་ཉེ་

0: ཁས ཁས ཁས རང རྒྱལ གྱི མི ཐུབ རིགས ནས ཕན ཡོད དང བདེན རྒྱག ཅང ཞག གཅིག ཕྱོགས སུ སྐྱོན ཁྲལ དང གོ རིམ ལྡན པའི ངང འཕེལ རྒྱུན རོ རྒྱུར ཁང རྒྱུར དུང གི ཆ ཆུ ཆུ ཆུ ཆུ ཆུ ཆུ ཆུ ཆུ ཆུ ཆུ ཆུ Матворгни ке лыгцла рымжигла хсашин хтамби хзихи ке жидын чыгбу кондун си. Замның шыбе жанчун чихидан лыгцлын хонтун ке блогхи кочул малыгки Матворгни нюгни пейдин ровар дыхчур си. Замның шыбе анамчан чацан хидан жанчун чихиде тони малыгдан жанчун чичиби цонрыртени Матворгни дан гэхчула. Гелкап ке Матворгни тони оңыхтун тевцан зыгба. Енным гонжилах гэндихтунга ке лыгтар тансып сини. ལག་ཚལ སར་ཏོ ནི ཐོན་ནི སར་ཏོ བར་གྱི མ་ཐབ་རིག་ནི ཁོར་ཡིག ཆ་ཚང་བཅན པེ་ཅིན་ན ཡུ་ཅི ཨ་མིན་ན ཚན་ཚལ ཚ་ཡོ གོང་ས ཡ་སོ་ཏོ ཁ་ན ཨ་གོ་ཅིག ལག་ཏར ཁ་ན ཡང་ཅི ལིན་ཅི ཤེ་ཅིར ཨ་ཡལ་ཁབ ཅིང་ཡིན་ནི ཐོན་ཁོང་ དང ཐོན་ལི ཧིད་ མན་ཧ་ སོ་གྱི ཐལ ཨ་ཡ་པ་ཅུར གམ་མ ནང་ཏི ང་ཚི ལོ་ཚི ཅིག་རིམ་ཅི སར་ཏོ ཤེ་ཐབ མན་ཁར ང་ཚི ཧོ་ཡིབ་ཅི ཨ་རིམ་ཅི ཁོར་ཡིན་ན ཁོན་ཅིལ་ཅི ལོ་ཤིན་ནི ད་ཏི ད་བ་ ཉིསམ་ བར ཐོན་དག་དང ཡོལ ཨ་རབ་སར་བི ཧོ་ཡིབ་ཅིང ཇུག་ཉིར་གི ཤེམ་ཅི སར་ཏོ ཤེ་ཅིན ཡོལ Дарта мэтбэргэнэй дээ нямжэй вэхчул дээ тартул дээ нэбаа мэмчэнг юнг дээ рэгнэй ла тугэл шунг дээ. Лирэг гангмэн ла нюгэнэй рэгээ гэнэй цай юэл. Нарчэг зуэжэнг дэн аргэнэй тунхэгэл AIPшэр мэтбэргэнэй лэгцэ суға шуг юнг нэ зуэвчэн лирэг дээ шэмжэг сарпэл дэн тунхэгэл дээ тэбэ рэмбэр мжэбэр си нэ. Тунхэгэл сэхтэн ла нэрва тэнгсэв тунг жэн юэл. Мэтбэргэнэй дээ нэчэл рэмбэ аргэнэй зуэвчэ гячэб дэнчэ янчэб дээгэ янэм тэнг жэ юэл. མིན་ཁར ཁེལུན ཅང སོས ཡར དེ བྱང ཁེ དོདམ ཅེ མགཅི དེ ཁབས ལེབ ཡོལ མཐ ཕར གནི ཅེ ཁེདམ ནང ཅིག ཤི ཡོ པི ཚེཁང སོང ཆུང གར ཅི ཅི ལོདུག ཅི ཚ ལ ནམ ཕན ཁེ ཚུར ཤུང ཐབ ཅང ཨར་གདན ཤང ལེ ཏག ཝི ཨར་ང་གལ ངང ལན ཇུག པི ཅི ཅེ ཟོ ཐབ སོན་དེམ ནི ལོལག དབེ བར མཐ ཕར གནི ཅི དེར་མ ཤོར དེ་ཅི ཤང ས ལ སོང ཆུང ཤེ ཅིན ཡོལ མིན་ཁར རང་ཅིལ ཅི ལིར ཁབ ཁོང ཅི ལག དེ ཨ་ཡལ ཁབ ཅི མཐ ཕར གནི གོཅུལ ཚོར་ཏི ཁཏེན ཅི ཁ ཅི གོ ཅི པ དང ཅུང ཁེ ཅི མ ཐབ རིག ཅི གོ ཡེན མ ཆི ཐུང ལག གོ ཅེ པར གན དེ དང ནི ཐོན དེ རིག ནི ཅན ཅི སར ཐུལ ཅེམ ཅུ སུན རོ རོ གོ ཤི ལུ ངེ ཆང གོ ཅོ ང བི དེ ཁབ སུ རང རྒྱལ ཅི ཅང ཅན ཅན དང རིག ནི ཅན ཅི ཚན སུ སར ཐུལ ཤ རྒྱ ཅེམ ཅུ སུ དང མ ཐབ རིག ནི ཡ ཅི དང སུ ཤི ནི ཧོན ཅུ དང ཅི ཚོ ཕེ ཅི ཅི ཅུ ནི པ ཅི ཅི ར དང བར གི ནི ཅོ ཅི ཡིན ལ ལུང ཆང གོ ཅུང ང བི དེ ཅིག དེ ཕེ ཁབ མཐབ་རིག་ནི ཅེམ་རེལ ཐོན་དེ བཞན་ཆུན མ་ཁོ་ཤིན་ན ཨ་གོར ར་བཅམ ཅིག ཡེན་ད པར་ཐབི ཅུང་གེ ཧོན་ཇུར་ཅེ པར་ནན ཝར་ཏུན སར་ཅལ་ལ རུང་དག་ཤིན་ནི པིཚ་ཐོ་ཡ ཕེ་རྒྱལ་ལ དག་ཅུར དམ་བུ ཁོན་དུན་ཤིན་ནི
1: ཅུང་གུང ཅུང་ཡ ཆ་སུ ཅུག ཅིན ཇེ་སུ ཅེཆབ ཁང གེ ཟོང་ལི ལི ཆང གེ གོན་ཅན ཛ་ དེ དདན པི ཚི ཅིག སམ ཉིན གེ ཤ་ཅུ ཧོམ་ཇུར ནི་བུ་ཐ་ཡ གེ ཆེན་ཁེ པ དང ཁེལི་པི ཇིག་མལ ཚོན་དེ དི པ དང དང་རཀབ ཅེ ཧོམ་ཇུར ནི་བུ་ད གོར་བཅིམི ཧོམ་ཇུར ཤ་བི་ཐ་ཡ གེ ཁ་སམ་ཅར དང ཇེ་ཇལ་ཉན ཇིག་མལ ཚོན་དེ དང ཧོང་ཧན་ཆ્વેན དང ཡང་ཅི་ཡོང ཝང་ཝན ཀྲང་ཇུན ཧུ་ཅི་ཇུན ཡི་དུང་ལེ ཝང་ཅི་ཅན ལི་ཅིན་སུ་ཅི ང་ཅི་སུ དམ་ཤལ ཚང་མེ དང་དོན རྒྱ་ཅི་ ནི་ ཡོ་ སང་སང་ དང་ རྒྱ་བི རྒྱབ་ཇུང་ ཨོ ལོ་ཏུ དེ རང་ཅི་ ཅེ ཧ્વામ་ཇུར ཅི་ ཆ་ ནི་ དམ་བུ ཡིན་པ དང རང་ངིན ཕེ་ཅི་ ཅེ དང་ཁལ རང་ཅིན ལ དེ ནི་ ཤེ་རུལ ཁོ་རིག ངེ་ནི་ རང་ཅིན ལ ཁ་ཏལ ནེ་དན ཤི ཡོ ཚང་མེ དང དོན ཧ્વામ་ཇུར ཁོ་ཅུལ ཐོ ཅེ གཱ་བ དང ན དུན ཐག་ཅུལ ཤ་ ཅི སམ་ཅིར དང ཇེ་ཇེ དོན ཆེན་ཁེ པ དང ཁེལི་བི དམ་ཅིལ ལ ཉན ཅི ལི་ཆང་གེ དང དོན ལོམཐན ཤི ཅིན ཕིན ཤུ ཁང ཡིན པའི དང ཀྲུང ཨང གི ངོ ཁྲལ དམ པའི ཡོ ས ནི དང རེ ཁག སོ སི རྒྱ ཁབ ཅེ ཅ ཁོ སེ ཅི དོན ཆུལ ནན དང ཤི ཁང ཧ્વામ ཇུར ཡིན ཐལ ངང ཟང ཤུ སམ པའི བར གན དལ ཧར དག ཤི མི ངི ཧ્વામ ཇུར ནི ལ ཆུན ཡོང དང དོན ཉི དང དམ པའི གོ ནི ངེན ཅན ཤི དེ ཅམ ཅི ལ ཁེ ལན གང ལག ཤ གི པ མ སལ ཁན ཏུན ཁ སའུར ངི གི ཧ્વામ ཇུར ཁོ ཁྲལ ཐོ ཅེ ཇར དུ སར བ དང ཕེ ཤུ སར བ ཚན རིག དང ནི ལག ལ ཤིམ ཅིག ཤེན ཁེ བ ཤི ནི ཕན་ཉེ་རག ནོ་ཡུལ ང་ལི ལག་པུ་ཤ་གི ཅ་ཡོང་ནི ནི་བ་ཁོང་དེ་ཆེ་པ་དང ལག་པར་དེ་རང་ཅི་ཅེ ཧ્વામ་ཇུར ཤུག་ཡོང་ནི པེ་ཚན་ཐོ་ཡིན་ཕེ་ཅི་ཅེ ལང་རེ་ཅུལ་ཡོ་པ་ཐོང་གི་ཁང ཡེན་རང་ཟང་ཤུག་སེན་ཕེ་བི ནང་ནི་ཅེ་ནག་ཅུར་ང་བི་སབ་ཏན་ཏ་ཏོང་གི ལི་སང་གན་ན་ཅི་དང་དུན ལོ་རམ་ཅེ ཧ્વામ་ཇུར ཤ་བ ལག་པར་དེ་དེ ལོ་ཤ་བི་ཕེ་ཅི་མང་བན་ན་ངོན་ཅི་ཤ་པ་དང ཐ་ཁར་ན་དེ་ཡོ ལུང་ཡིན་ཆང་གུ་ཇོང་བ་བི་ངོ ལག་པུ་ཤི་ཇོམ་ཅེ་དང་དེ་ཡོ 当中人跟他们几国这个大的彼此同一批及他们几届你和人穷下给了都是我那个这个些和切了动画等马勒个单笔股呢能给被很多人不了下给 글러니 사르닝 담빙은 멘틀의 제지르라 근저 동화등 리식 담보 등 켈리 담보 용의샤와 르그드브 땅습시니 환주르 단토야한 패지 아남바 사프등 등 자칠 단티 동기 리청거 자치 켈리워르 페지거 예치 제프등 등데 게임코럼 프르당 톤리럼 프르제 고르급 무군도나 땅습시니 리식 담보 등 페지라 근저 동워르 시진족기 Chenkiwaadang heedan marni ngaarti shisima rangajin ki shimjigla khinani gansin dambi samchir mangpoondoon ji rewa yu jisung. Wu Zhenglong zhigmul chongdarishig.
0: Nzamlanga shirdu rangmadang zhongxi zhonggowi cobi tenzhil cochina gabja chigba ci jisimnilang bejinda chonggur zama. Zhonggong zhong chapsa juyab yinga. Yeyong sirigi zhushi wang hu ningi cochina fshinkun tima yongla zachan nangur mafsil zhangdina fgabar yunni. Deng zhongga chapsi di changmara Joseph Kobe gapsa shi ba dang. Zamlang sani khag shirdu benda chora thaksim sumi ge chamjab shi. Zhonggong zhong chapsa ju yi ayo na zhongyang tapshuk chigjir bu yi bu zhang li gan ji mja chila shi ba mapsil chundi ngo chum zagi hirtang hirtam shil nang. Kirtan don. Shirdu benda na zhonghwa mar gi chimchang che mi kongma gachin shi bi cha ni. Zhonggui lig je dang rib jen ji xab shi ba zu dang. Zhonggu dang zamlang jitil che bi a jesim gachin shi jang yin. Ajachi shirdu benda namji khzawa tang la sho pendin gurji zhu shi xin ping jia nam shi ga chen a lu la dambur jing de lu ji ji guo ke dam zin xi ni di ru ji ji sa dambur jing de mer ge jia der ji la chen xia zhe chu le ba bi xi ba dang zam na shi bi dang pe ji yong wo ba bi gen de tong wa shirdu rang mi cu bi tan zhe niam di lan ba bi gen de ji dang de zhong hua mer ge la chen jia der ngon ji dang Zhonggu dang zamlanga yelkab susi, nzaxi nyamdi jesubda tongwar, shirdu rangmi lirigji, xtobxik sarwan bajji, harewa yola. Zamlanga shirdu rangma dang, zhongxi zhongguwi cobi, tenzhil cochin, gola shabi shirdu rangma dang, zhongxi zhongguwi cobi, tenzhil abjirigji, lirhtag gachin shigiyan. Tangdi cochin ashtang, shirdu rangmi semxik shigdil dang, xtobxik shigdi, peji donir abjosha shidi. Yelkab dang sakil ya dang zhibjini yongwi, shirdu rangma dang, zhongxi zhongguwi cobi ngankarwa zhibya lhag cochin lapsi.
1: Nyinghuna jesu chichibkhanga yamang deetang gorgi lungin changgul zhongawi changgul bandram zhibadang, lungin changgul zhongawi rang deetang zhonggun zhigshin jemyuksa tongwi tala gorgigshi. Manjin chotan pejir tongtangji deetang stewarin zimbadang, shabshi malak bicil dang panjin tora tonggir ngarwin tongchin zhibadang. Jujir jujjunga malak tinjur la ngarwin tongchin zhibadang. Daitang shabshi donhim rangzin dang junti rangzin chera dongwa. Mamang mangtsuk ji ngar li lhag begu ni daitang yongwar gandil dang ni daitang la panbi toan kilin chowi tablam dang huamjir zhanchung peje dong dang gangjuk gi chagbar si ni yamang ji daitang chetsil shugyong ni torir donggi. Changul li matsuk yong ji shugyong dang dinkur yong ji daitang shabshi jelagsa dongwa dang chetsil towi chotan daitang denjig songyul mantad jepdang da dongwa. Bilag nidan manjin chotin shabji maalag nyugnirgi tisangta dungwa suga shuwaar nga lamagni zonil lingan nyebzi gozhig siyo. Bicin tovi deetang shabshi dang chichin tovi chotin deetang denjig mamangja caishug deetang la kashubi sartul gachin zhungnir mankang juijir dang bicin tovi peji suga zoshin dang namchang gachin debzin lungin changul zhunga virang manjin chotin tongkong gozhig zabchil zadun dunyo.
0: Shunni xiangqin nangkil ji sarnjir gorla mien ro. Adadambi ci jisim nian, xiangqin mamang sajung dang xiangli xiangdi buyi niamzhil gi cunhun ab jangduk jidin xiangxik tunzi shir cung xieyi lam zikshin xiebi xiawar gandir tongwi cunda salang tabdi. Xichu shuja Xi Jinping ji xiangxim xiawi gor ji ab jishil gachin dang cunhun dar tukshiba nangkib ji songshil gachin ji ab gongdun la pobjung dang liglin dangsib si di. Xiawi niamnyong shugdum dang anibi nadun la yi shiv Lingan arzuwi gozhig xini, nixi yugi shirchung xeyil zikchin laf gandhi tongwur togil sarwab lingi. Xiangqin dangwi shujia yunba, shenzheng lodun chuan dang. Xiangli xiangdi buye dangzu kumma, buzheng yunba meyar dan, megui ti cundar shibur mafsil hirtam xiel. Cundar li dandun. Nishtung nishchig lor, xiangqin dang buye nyamzhid lamdig zikba ni zung. Cungun xiangqin dang xiangli xiangdi buye shirchung xeyil zikchin di hirtibi lingan la megdi. Adetan nyamgil dang tenjur hindun. Tanjur lamdiga nitu abdeelag yungwa. Jikima rangdang ngonsil yinba. ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཐོ་ཐ་བར་སམ་དེ་ཅ་ཆུ་ཆུ་ཅ་སྤྱིན་པིན་ཅེ་ངག་ཅུ་ཡལ་ལ་དམ་བར་ཟུང་ནི་པིཚ་ཐོ་བ་དང་པར་ཚ་ཐོ་བ་ནོར་ཅུ་ཚ་ཐོ་བ་ཤར་ཚོང་ཚ་ཐོ་བ་ཅི་ལ་མིག་དེ་ཟེར་དེམ་ཡང་ཏུབ་ཅེ་ཤར་ཚོང་ཤེལ་ལིན་ཟིག་ཅན་དམ་ཟན་ན་མོ་ཤེ་གི་ཅིག་ཁམ་དེན་ཅིག་དང་པིཚ་དེན་ཅིག་ཅེ་ཚ་ཐ་དམ་སུང་ཤེ་དེ་ཅིག་ཁམ་སུང་ཅུ 차든 진지 통일 당 빛을 십실 빛을 당족 속집신 차 뉴니르 나사바 빛을 두 뭐냐 바당 돈이 리터 통화 돈지 인진지 차라마마 속지 가는 세와 정리 돈지 토마 린헌의 십척 진지 돈지 사지로 왔당 선튼 렌탕 마비 마지 기차 렌탕 토비 총속도 열을 근데 동화 토르근 그 덩르바 정식 돈이지 첨속도 밥 지시기 찬스 사르토지 근데 니바 치르 동화당 톤톱 십슴지 텐줄 사르토 남밥 좀 봐 아저름지 럭슨 좀이 신차 카습시 봐 정식 리르지 돈치 니크 사르비 톤큰 즉진지 비츠 토르퉁당 판디 치르 동을 근데 지기 말릭 담비고니 총르트지 츠바 돕치르 동화당 Shengchinarimbi, jachula cungshtaga zhigandang cewirjeba, kiliji cungshtaga jesangdang dobchir tungwa. Cungshtaga nishchung dodim cedanta tungwa. Tungshchildang shircung kurjig maalaga gagmeda tungwa. Turgangab jangdugr jidin shangshik tunziji shtibin jansu niba turndag tungwa jishegi. Mamang shigindirdang shangli darjiji chashugab yinchungshini. Tamangdang yenangga shangli nyamjildang shangli nhechidji lamlag tihcangda dangshdi. Мэрикага мамаң маңцхуджи тони дярэнтан парвий кирпугу нямчуд ганлэх сеги. Сянчин дан буи

0: དོམ པ ངོན འགྱུར བྱས པས མན ཅི ནུས པ དང བདེ འཇགས རང བཞིན མཐོར འདེགས དང སང གོ པས རྒྱུ ལུན བྱུང བ ལྟར ན ཚོང ངན ཞང ཆེ ན བོར མིན ཁང རྒྱ ཁབ རིན པའི མན ལམ ཚན ཁག གི ལུང བོ རབ ཆུ ལག གི འཕེལ རྒྱས བྱས ཏེ ན ཐུག དང ཚན ཞིབ སློབ ཁྲལ གཟུགས འདི ཁ ཟག རྒྱུན འཛིན ཐོར་གང ཁམསུ ཅི ཟེ ཅིག དེ དེ པའི རྒྱ ཁབ རིན པའི ཙོན ལ ཆེ དུན ཚན ཁག ཅིག གྲབ ཡོ ན ཐུག དེ བོ མིན ཅི དེ སར ང ལམ ཙོ ཟུང ནི ཟུང དང སེར ཁབ གཉིས སུ བ ཤ ཅི ཤེ ཐུབ དེན ཅི ལག ཉམ དེ ཤེ དེ ལུང ལུན ཚི ནལ དང ཅབ ནལ ཁ ཚི ཁ ན སུ བ ན རིག ཅིག ཅིག གི ཚ དེན ཅན གི མན ཅི ཅི ཤ རུས པ དང ལུ རེ ན པ མ ཐང ཏུང ཨ ཉི ལག ལ ཤམ དག ཤ ཅིན ཡོ ལ ཤབ ཤི ཆ ཁུང རྒྱ ཡོང གི ཤང ཅིན དང ཅུང ཅི རག ཅིག དང ཨར ས དང མང གུ ལ ཨ ར ཁ ས ས ཐན སུ ཅི རྒྱ ཁུབ ཁེ བ ཡོ
1: ཡིལ ཆི ན ཤ ཅི ཤབ ཤ དང ཨ རོ རིམ ལི ཤུང ཨ ཡན ཕན་ལམ ཚན་ཁག གི གོ ཆིམ སེ ཕན་ཅི ཐལ་བ དང ཕན་ཅི ཁང ཅང ཤིང ཅད དག ཡིན ལ ཕན་ལམ ཅི ཛང ཅན ཅི པོ རབ ཅག ཡོ པ དང ལེ་རམ རིམ ས ཝ རེ དེ ལེ ཅང སེམ གར ཐེ བ ན ལེ་རམ རིམ ནང མེ པི ཅི བི ཐ ཁར དང ཨ རོགར མི ཡན ཚོང ངན ཤང ཅན ཝན ཕན ཁང གི ཕན་ལམ ཚན་ཁག གི ནག ཅུང གོ ཅུ ཨོ ཅག མོ བ ཡི ཤེ ཅེ རེ ཕན ཁང གི དང ཡི ཐོ ཐ བར སམ དེ ན པ ཛོ རན ཅུག པ དང ཕན པ དང ནག ཅུང ཡོང ཅི ཐོ མི སེམ དེ ནག དང སུང ཤེ དེ ཁྱི སེམ དང ངང ཡིལ ཟམ ནན ངན ཆ ཁར སེམ ཅི ཅི ན པར ཁྱི བི ཐ ཁར དང ངན ཁར ནི ཕན ཅི ཤ ཤར ཁར ལི ཅོ ཁུལ དམ པར ཤེ ཡོལ དེ ལི བ ཟན ཚང ཁག ན པ མང པི ཇོ ན དེ ཁ དབ དེ མན ཤང ཁ མི ན དེ རོ ཤི མེ ཅང ཕན ནམ ལ དོ ཁ བ གོ ཤ རན ཇོ མ ཆོ པ དང ལི སུང ས ཅུན ཆི བི དབ ཅི ང ཚི ཨ དག ཅུང གང ལག ཤ གི ཤི སེ རེ ནབ་ཨ ཚུར ཁ ལི ཁ དབ དེ ཤ ཤ ཇ ཆལ ཕན ཁང གི ཚང ཁག སོ སུར ཁ སམ ལི ས དང སམ ཤོ ས གོ ཅིག ཤི པར མ བསལ ད་ དུང ས ཁང གི སམ ཐ ཁ ར ན ཁང དེ ཅེ ཡུང ཐ པར དེ ན ནབ་ མན ཅི ཁ བ ཅ ཟ དུང གི ཁ ནལ ཨང ཡས ཐ ཁ ཅུ ཤི ཡོལ དེ དང ཆབ ཅི གི ཆེ ཤི ཅིན ཅེ མན ཅི གི ཁ ར མ གི ནེ ན ཅུང ཨ ནམ ཅི ནབ་ རི རི ན ཚལ ཏ ར ཆེ མ ཅི ན ཅུང ཅི ཇ བ ཟི དེ ཕན་ནམ ཐ ཅུང དང ཉིན ཅིན ན ཅུང དེ ཐང ཅ ཅུག ཅི ཡར་མ ཤོ ལག པར ཇམ ནེ ནབ་ ཅི ན ཅ ཅག ཅི ཡུང ཆལ རང ནི ཡོགི ཨ ཐ ཅུང གང ལག ཤི ཉིན ཅིན ཅེ ཚོས ཆོ དེ སེམས ཅོ ཁུ ལ ཇམ བི ཁ ཅི མ རི ཅ ལ མེལ ན ཅུང མ ནམ ཅི ཁ པར ཅན ཅ པར ཏོན ཤུ ར སང གུར པར ཤེ ཅི ར ཨ ཡ་ ལོ ཅུང ཡེ གོང མོ ར ཕན ཁང དེ ཕན ཅི ཤེ ཅིན བི ན པ ནམ ཅི མ དང ལན ཅུམ ཤེ མ ཐ བི ང ཅི ཆེ དེ ན པ ཚུ ར འདིར་ལ གོ니 코치 힐럽 잔니 파이제 조쿨 초르타브르시세레 판람 창크라 초니시에 난데네 치어 옌딘제 샤바시그데 비르요레
0: 잔디 제름 촐 참무제티 나판 토마트 코친딘데 소니 니틀 디바나 나바남지 솔솔응 코모등냔데 카다 통어리 셰슬 코미샤제르 나바남 토머름 한킹데 용디 김미조니 공방 부가비니 세제리오비 능츠는 망봉 통제요물 만킹니 만지시바질 론디세터버마슬 아동란 점지캉요 나지나르와니 아데텅근 초아룰 터비와케 녀르두디 만지마나용제 셈성 알메제 돌능진요세 만른 잔크가 나슈마 렌시 고슈르테샤제르 나빠 몽우시 그 남진 송은상은 치는 워밍캉도 용니 만지시나 샘업 대상 일조아시그레스 디세르 말음 잔크가 머리른 손입샤나 나비 등죽당 켈은 토바는 치정비 럭지 그 절함은 되는 게 그냥 큰한지 공德 层면에 바는 천이지글인 손비 송은라정위 세와시바대인
2: 코로이 그 송쇼당 머치 도냠
1: 年困难吧, 兄弟人和志多你们是比产品能是个就业了。当地人和志多你们是比产品能啊我去切磋了。杀等啊切完呢动我们玩特征家有了几把地这些就业了。中国呢过了十位杀也这个气整部的气猛啊等恰不下气气味啊要克这个银把等啊。过了十位杀啊不下气这个中国有了。多会托更呢中国杀也恰空足的影响啊。
3: 曾森中一了一个不接冷当多拉人没一个不接冷连个客了从混接等客呢是的接冷向撒客了也呢
1: 다르다 총군 집사 여러 치정부

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཤེལ ཚར སོང ཡ ཏམ ཅིལ འདེ ཉེ ནོ གོ ཐོ ནི ད དེན ད མ གོ ཏུ པོ ཆུང ཆུང ཆོ ལ ངི སིན གན ད ཡོ གོ གེ དེ ཏུ པོ ཆུང ཆུང ཚེ ཚ ན ཡང ཏམ ཅིལ ལ ཤེ ཅོ ར གན ནི ཉེན ཅོ ར གན ནི གོ ཏུ པོ ཆུང ཆུང ཡོ ན ཆོ རང ཉི ཅི ཤེ ཁི བི ཏམ ཅིལ དེ ང ཚོ ན ཆུང ཤི པེ ར ག ཚ ལེན སིན གོ ཐི པ ག ཆི གོ ཏུ པོ ཆུང ཆུང དེ ཅི ལི ཏུ པོ ཆུང ཆུང ཚོ ར ཉམ ཅུ ལ ཤེ པ ར ག ཚ ཤེ
1: ཆོང ཆོང ང ལ གནའ བ ཡོར དང ངི ཆེ ལ ངོམ ཚར ཆེ བའི གཏམ དེ ལ ལ
2: ཐུབ ཆོང ཆོང ང ལ སེམ པ ཡོར དང ངི ཆེ རང ཡེ ཧང ཐུབ པའི ཚེ རེ རེ ཚལ
1: ང ཚོ ཉམ དེ ན ཆུང སི པའི རྒ ཚལ དང འགྲོ
0: ཡ ན ཆུང ཐུབ ཚོ དེ ན དེ ཐོ ནི ཡང ང ཚོ ཚང མ གི སློབ གྲོག ཆུང ཆུང སློབ གསང ཐན ལེ གི ཤེ ནོ གི ཤ્ટ ཤལ ཐུང ཐུང ཚ གཉེན ཇུ ཡལ
3: གོ ཡི བི གེ གན དང ཡ ཉི བི ཏོག པ ཆུང ཆུང ཚུ ཆེ ཆུ དེ མོ ཡི ན ང ནོ ཆེ སམ ཅན ཏ གི ཏོག པ ཆུང ཆུང སློབ གསང ཐན ལེ ངི དེ ནི ཆེ ཆུ ཏ ཕྱ ཟ གི ཕྱ ལ ཡེ གོ གོ སོ སོ ལ ཇ ལོ གོ རོ ཏ པོ གོ ཡི མོ ཏ རོ ཏག དང སང གི ན སང གི ན གོ ཏ པོ ཏོ ཡ ཅལང ཆོང དང ད ས ད ཅལང ཅང དང ད ཆ ད ཅལང རུ དང ད མེ ད ཅལང ལུག དང ད ནུ ད ཅལང ཅམ དང ད ཡ ད ངོ ཡེ བྱ ནོ ར ཡིན ལ པ གང ར ག ར པོ ཡིན ན ཅེ གུ ཅ ཐན ཐན ཡིན ཧམ ཧམ མེ ཅེ ཆན ད ཡིན ཐོ པ མེ ལུང རང སེ ལིན ཉི ཆམ ལོ ཅི ཁ ཏ ལིན ཅ ཉི ཡི ཐོ རང ག ཆན ཡིན ཡ་ ཉུ་པོ ཨོ་ཟ་ ཅིན་ཏ་ཡིན ཨ་དུང་ཨ་ ཐན་མོ བྱན་ཏ་ཡིན ན་ཀོང་ཏུང་ཀར་ཡིན་ཆལ་ཡིན ན་རལ་ཡམ་རུ་ཅང་ཏ་ཡིན ཁ་ལོང་ཏུང་ཀར་ཆན་ཏ་ཡིན ཆན་པ་ཟ་རུ་མུ་པོ་ཡིན ལོ་བ་སམ་རུ་སེར་པོ་ཡིན ཨ་ཇ་མ་ནོ་རུ་གན་ཆལ་ཡིན ཁ་མ་སེར་ཉང་ཉ་ཡིན གན་ནོ་བྲན་ནོ་ཁ་ཏ་ཅི་ཡིན ཡ་ལོ་མུ་ཏེ་ཏ་པོ་བྱི་ཀ་ཇ ཁ་ཅི་གང་ཐང་ལོ་ཇ ཕོ་ལ་ཅོ་ཏོ་ཅང་ཤི་ཏོ ཁ་ཁ་སོ་སོ་ལ་ཇ་ལོ
0: ཡན ཆུང ཐུབ ཚོ དེ ན ཤུ ནིན ང ཚི ཟར ལང ཡོ ན གི ཏམ ཅི གི ཆོ ནི ཐོ ཏོ ཆུང ཆུང ཏན ཚ ན དོ ཅི གི ཤེ ནོ གི རང ལམ ཆི བི ཨུང བ སེ ནི ཏམ ཅི ཚ གཉེན ཇུ ཡལ
3: ཁར ཨི པི གེར གན ད ཉོ ཉི བི ཐུབ ཆུང ཆུང ཚོ ཆེ ཆུ ཚ མ དེ མོ ཡ ན ང ན ཁེམ ཆན ཟོང ཡེ ཅོང ཁང སམ བི རག ཅིན ཟན ད གི ཏུག པོ ཆོང ཆོང ཏན ཟ དོ ཇི ཡེ ཉི དེ རང ཆེ ཅུན ད ཉི ནག ཏམ ཟག ཆེ ང ནག ཏམ གི ཁབ ཤང ཨ རང ལམ ཆེ བི ཝང ཝ སེ ར ཉི ཚུ ཟ གི ཤང ར གེ པོ ཟ གི རང གེ སང གོ ང ལ ཁག ཟ ག ཡ ད ཏུང སམ ཨ ཏུང ག སོང ཟ ཁར་གེ ཝལ ཆལེ ཏོསམ ཉིན ཇེ གོ་རི ལ་ཨོ་ནི ར་གམ་མ་ མ་ཨོ་ནི ཏག་ཏག་ཟག ར་གམ་མ་ མ་ཨོ་ཏ་ནི ཝལ གཟབ ཁ་ཁ་ ཏག་ཟག ཉེར་ཏུང གོ་གྲེ་ཤོན ཚ་ཟ ཏ་ནི་ཏ ཝལ གསེམ ར་གམ་མ་ མ་ཨོ་ཏ་ནི ཀི རང་གེ ཤང ཚ་གོ ཁ་ཏུང དོ་ལི སེམ ང་ཅིག གུ་ནི ཤེ་ཇུ ཨ་ལ་ལ ང་ཏ་ ཏང་ོ་ མ་ཅིག་ཏང་ གོ ཝལ གསེམ་ར lam jo chama ngar chigra ki ki sem sang sang cha go ke de zi xia zi ti ta ong le zhong si ba tu ne cha la so chen ya ma la je wo le ge xia jo ar go cho ngan de dang go ma chi tang chi tang go ong le zi ma re de rang zhong si mi ong gu ri lao ni yo chama ge nga xiang cha go ke de zi xia zi ti ta wa leng ge xia ju ya ta chok chilamajak dol tu sheji uli kaya mais da nyo wang la ge shechu chechu ni ni khid ja thon ja do ku me ke ya ro khum khlo chi ho cha chi chu tsaka de du ji ti ra sa ju thon ju ma ni tak chi ra ma ki ge da ze she tu da nyo wang la ge shechu ya ar wa la zi ni chi go ge li ska li ju ma to ta che ri ni ya chi ho cha chi da ge cho chi li chong

0: དེན ཇོག པའི དེས རབ ཀྱི གོམ ཐབ ལས ང ཚོས སློབ སེམས ཕེ ཕྱོགས ཚོར
1: ཨར་ལབ ཆེ་བི རྒེར་གིན ཅེ ཤ་དེ ལི ང ཚོས མར་གིན དེ ཕེ ཅི ཡག་ལང
0: ང ཚོས སློབ རབ གོ ནིན རོ དེན ང ཚོས ཤིཤི ཨོམ ཚོ ལི ལང བི རིགས་པི མ ལུ རིཁ
1: ང ཚོས སློབ རབ གོ ནིན རོ དེན ང ཚོས སློབ རབ ཅོ་པི སེམ ཅེ འདྲལ་བཞལ ཐང ཤུ

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
ཁྱི དང ཁྱི དང ina lensin dinang asik toy to pana bag ngajin tigab den chi tigsam ni gasam den nga tigab den chi tigsam ni gasam den tig tigab den chi tigsam ni ga ngaksam tig chi gerkel ma kabar khora lensin de gon gon zambara tetwa sang ma ge che che ga bara gi

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁེ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང

0: ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི
1: ཁར ཉོ ཚོང ཚོང རྟེ སལང ཁར ཁར ཧམ ཇུར ཁསར ཕལ ཁལ ཁནི ཁར ལམ ཅེར གོར ཏག ཨང ཅེ ཅིག པར ཡོལ ཚོང རི གཞར ཅ ཆེ ཤང རམ པམ ཐོམ ཅང མ སམ ཅེ ཨོལང ཁར རི ན ཅུ ཡོལ ཚོང རི ན དན ཇོ དེ ཁ ཅིག ཅིག ཏ ཡོང ཚ ག ཅབ ཐབ པི ཨོལང ཁར ལ ར ཏ ན དོ པ ཨམ ཉོ དོམ ཁན ཚང མ ཚོར མུན ཅ ཡི ལག ཅི ལ ཨོལང ཁར ཚོང རི ཕེ པར གབ སེ ཤ རེག ཏི ཁ པར ཨང ཅང ཅིག སམ ཐུ ཁ ཅིག སམ ཐུ ཐུབ དེ ནུབ དེ གུ ཐུ ཐུ ར གར གུ ཡན ཁ ཅིག སམ ཐུ ཐུ ཐུ ར གར གུ ཡན ཁ ཅིག སམ ཐུ ཐུ ཐུ ར གར གུ ཡན ཁ ཅིག སམ ཐུ ཐུ ཐུ ར གར གུ ཡན ཁ ཅིག སམ ཐུ ཐུ ཐུ ར གར གུ ཡན ཁ ཅིག སམ ཐུ ཐུ ཐུ ར གར གུ ཡན ཁ ཅིག སམ ཐུ ཐུ ཐུ ར གར གུ ཡན ཁ ཅིག སམ ཐུ ཐུ ཐུ ར གར གུ ཡན ཁ ཅིག སམ ཐུ ཐུ ཐུ ར གར གུ ཡན ཁ ཅིག སམ ཐུ ཐུ ཐུ ར གར གུ ཡན ཁ ཅིག སམ ཐུ ཐུ ཐུ ར གར གུ ཡན

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི ལོ་ཏུང་མོ་རང་གི་ལ་ཁབ་དེ་ཡ་ཁོ་མོ་རང་གི་ད་ཚང་གི་ཅིག་རིན་ཅིག་རིན་དམོ་གི་པེད་ཏ་ཞུང་ཨ་ཟིག་ལེན་ཐབ་སོང་ནོ་དེ་ཚོ་ཡིན་ན་ཨ་ད་མོ་རང་ཉིལ་ཅིག་པོ་གི་ཉིན་ན་པ་པ་ར་ཤ་ལ་ཡིན་ནོ་དེ་ཡོ་མ་ཡིན་བར་རང་གི་གེར་གིན་དང་ཡང་ན་རང་གི་པ་མ་ལ་སོ་ཁ་ཚང་མ་གི་ཉིན་ན་ཨ་མོ་རང་གི་ད་ཅུ་ལོ་ཟུང་རང་དག་ལ་ཁ་རོ་རང་དམ ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ตามูรังนี่จะมึงเป็นตัวทหารสังสวยนี่ทุกทีไรเนี่ยจริงๆก็เป็นนะแต่รู้สึกเสียใจแต่จู่ก็มันจะรู้สมานงานจริงๆแต่ได้ที่กองนะจะได้ทุกทีก็จะกู้จะขับได้ตรงขนาดมาทุกทีก็ว่านี่ตรงอยู่แล้วนะทุกทีก็ว่าน้ำเองก็นึกว่าชาชุนจะตายจะเพชรช่วงนี้เรื่องมันยังยังที่จริงๆแต่จริงๆมันก็ยังโอ้ที่สมานทุกทุกที่อะที่ลีชาที่เนี่ยก็จะต้องช่วยมันยังจะทำกันยังนะมันก็จะช่วยมันกูนี่
1: ตั้งหมดลงตุกันแต่ที่วันนี้แต่ตั้งหมดลงมาเยอะเลยสิที่ตั้งแต่ที่สุดก็นั่งมาเกี่ยนนะสามวันตรงจวนหัดสังกัดตั้งสามวันตรงจวนก็วันต่อยิงกับรถที่ดูอีกคนทั้งที่ขาสูงสุดเต็มตั้งนะแต่มาเกี่ยนนะโอเคที่สุดที่ตั้งสัตว์ทหารจุดทำนี่ที่มันจะก็รถที่ที่ก็ตรงนี้ตุกตัวนี้ก็ทุกที่ทุกที่หาเส้นตรงนี้แต่รถที่ดีก็น้องตัวมาคุยทาร์แต่รถที่จุดมันนั่งแต่ที่ตาปะแต่มุ่งเต็มมาแต่ก็ทุกที่รถที่ก็น้องตัวตุกตัวมุ่งห
0: ཁྱི ཅུག ཉིལ ཁན ཤེ ནོ ཁོ ཅུང གོམ ཤི ད ད ཧ ཏ ཡ ཁོ ཁོ ན ད ཁོ ཅུང གོམ ཤི ཏ གོ ད ས ན ཧབ ས ད གོ ད མང ན ད མ རང ན ཐོན སོ ན ཧབ ས ན ན སོ ཕ ཡོ ན ད རེ ད མ གེ སོ ན ཧབ ས སོ སོ ལ ཤོ རི མེ ནི ན ཧབ ས སོ སོ ལ སོ ཕ ག ཡ མེ ལ ཆ ཟ ཡོ ནི མ རི ཡོ པེ གོ ནི ཉི མ རེ རི ག ཁོ ཅུང གན གན ཁ ད གོ ད ཉི མ ད ད ཕ ཚང ཅུ ནི ད ཧབ ས གང ཕ ཡ ན ར ང ན ཉི ན ཁ མ གེ ན ཝན ཅུང ཡ ཏ ཏི ཐོ ནི ཕོ ཐ ལ ནན ཏན ཅི ཉེ པ Tani ina ta sentin do ju sentin dara ranga wa ka shastanga senti ta muzgina mara bage ina ta mahtina mage ama samga lu samga senti do ta hatung chatni senti la kana kane da sunu to to sauli kai jo ni ta muzur ti tanga ta tsaga na rothi tu ni muzgini ina maga jangzara ta tini yana jangza san thola ko pat ta tini ta ranga rothi ka nangtun ana jangsa ni hisa do ta sa sa tan to tungu diga ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁྱི ཕྱད མི ཕྱི གང་དེ་ཟ མ་པང་ཡན་ན གང་དེ་ཟིན་དེ་ནག ཇིག་ཟུ ཐམ་ལ་རེ ཇིག་ཆུང་ཨ་ཏལ་ན་ན ཅིན་ན་ནི ཁ་མ་ ཐུག་ཤུག་ལ་ གང་དེ་ཟ ཁོ་ནུ མོ་སོང་ན་ན ཨན་ན་ དེ་ སན་ན་ན དེ་ན དེ་གན ན་བ་ཏེ ཡོན་མ་ར
2: ནེ་རི
0: ཁ་མ ཐུག་ཤུང་ན་ ཆུག་ མ་ཐུན་ན་ ཆུག་ ཁུག་གེན་ན ཨོ ཁོ་སོང་ན གང་གག ཁོ་སོང་ཟ ཁ་ཏི་གེ ནེ་ཏན་ ཏུག་ ཏ ཚ་ཡ ཨན་ན ནེ་ཏན་ ཏ ཇ་ཏིན་ ཏ གང་ཨ་ཏི་ ཁོ་ཟ ཨན་ན མག ཤིན་ཟ ན མག ནོ་ ཏ ཏག་ཅི་ ཡིར མག མ ཤིན་ཟ ན ཨོ གེ་གེན་ ད ཁོ་ཏོ ཟེན་པ་ ཏུག་ ཏ ཅི་ ད ཏ་ནེ ཡང མག ཅིཁོལ ཁ་ནོ་ནོ ནེ་ཏན ཏ རེ་རེ་ཟན ཏ ཡང ན ཁོ་ཅུང་ གོ་རིམ ཆོང་ན་ ཆུང་ན ནེ་ཏན ཏ ར་ག་ ཐོང་མ ཅི་ཅི་ ར་ ད་ར་ག་ ཐོང་མ ཁ་སུ ཏ་མོ ཟར་མོ
2: རེ
0: ཏིལ་ ག་ ཏ ཁོ་ཅུང་ ཇུ་ ན ཆུང་ ཆུ ཟ་ཉི་ མ་ ག་ ཤུ་ཏུ ག་ ད་ གོང་སུ ག་ བ་ ཏི་ ཚོ ཉི་ གེ་ ནང་ ག་ ཏི་ ཚོ ཤི་ཅི་ ཏུ ཏ ང་ཅི་ ལོབ་ ད་ ག་ ཁོ་ལ ག་ ཁོ་ ཏི་ ཤི་ཡོ་ ནར ད་ ཁོ་ལ ག་ ཁོ་ ཏི་ ཡོ་ ན མ་ ག་ ར་ ཁོ་ ཆ་ ད་ ཁོ་ ཏ་ ཏོ རང་ ཁི་ ད་ ཆ་ ཏང་ ག་ ན་ ལ་ ག་ ན་ རུ་མོ་ ན་ ཚོ ཡོ་ ནི ཤེ་ཡི་ ཆུང་ ཆུང་ ག་ ད་ ཇུ་ ཁོ་ ཆ་ ད་ ཚ་ མོ་ ད་ ཇ་ མ་ ད་ ཧོ་ཁམ་ དི་ ན་ ག་ ཨོ ཟ་ཉི་ མ་ ཏ་ ག་ ཏོ ཏི་ ཚོ ཤི་ཅི་ ག་ ཁོ་ལོ་ཁ ཏི་ ཚོ ཏེན་ ན་ ད་ ཟ་ ཁོ་ ཉི་ ཤོ་ ཁ་ ཏ་ ཏི་ ཚོ ཉི་ ཐམ་ བ་ ག་ ན་ ཏི་ ཚོ ཉི་ ཐམ་ བ་ ན་ ག་ ཉི་ ད་ ཚོ ཧོ་ཁམ་ དི་ ན་ ཁོ་ལོ་ ཁ་ ཁོ་ ཆ་ ག་ ན་ ད་ ཇི་ ད་ ཧོ་ཁམ་ གོ་ ན་ མ་ གེ་ མ་ ག་ ཆ་ ཇོ་ ཉི་ མ་ ཚ་ ག་ ད་ ཁོ་ ཇོ་ ཇི་ ན་ ཨོ ད་ ཚོ ཧོ་ཁམ་ ན་ ངེ་ མ་ རུ་ ཏེ་ ཇོང་ ཨ་ ད་ ཇི་ ཡ་ ན་ ད་ ཚོ ཧོ་ཁམ་ ན་ ངེ་ ཝེ་ ཁ་ ཁོ་ ཆ་ ན་ ག་ ཏེ་ ཝ་ ན་ ལོང་ ཆ་ མ་ དེ་ ད་ ཇི་ ཏ་ ན་ མ་ ག་ ཁོ་ ཆ་ ཏ་ གུ་ ཏ་ ཏི་ ཇི་ ན་ ཁོ་ ཆ་ ཏ་ གུ་ ཏ་ ཟ་ཉི་ མེ་ གོ་ མོ་ ཏེ་ ད་ གོ་ ནི་ ཏེ་ ནི་ མ་ ཚ་ ག་ ཏེ་ ཁོ་ལོ་ ཁ་ སེན་ཅིན་ ཇོ་ ནི་ ཏ་མོ་ གོ་ ཝ་ ཁ་ ཧོ་ཁམ་ ཇོང་ ལ་ ག་ ནི་ ད་ ཆ་ ཇོ་ ནི་ ཨ་མ་གི་ ཡོ་ ནི་ ཏ་མོ་ ཐོ་མ་ ཡ་ར་ ཟར་ མོ་
2: ཡ་རི་
0: ཏེ་ མ་ ཚ་ ག་ ད་ ཏ་མོ་ མ་ གེ་ སོ་ ཟན་པ་ ནེ་ སེ་ ན་ མོ་རོང་ ཏེ་ ཇིན་ ཏ་ ན་ག་ ང་ ཚིན་ ཇིན་ ད་ ན་ ན་ ཆོ་ ང་ ཏེ་ ཧོ་ཕྲེ་ ན་ ན་ ན་ ཨ་གི་ གི་ ན་ ཚ་ ཁར་ ཏ་ ནི་ ཧོ་ཏོ་ ཕན་ ཏ་ ན་ ཐན་ ཏེ་ ར་ ana photo pantsin la rum se jo hatang gani ru mat mo zir ana thana photo pantsin wala khada ki kasra magat se ko na o thobju ga nyamnyong tu ta nyamchu si da tangi denja nang ga thobju ga namba tu ta jela sa tong wa kche ke niwa thong na jachin ga kge ni na ta nga chin den ta ga tura ya na nga chin ta nang ga jen ta wasi
2: nadi
0: ti ma se ke tarung su so su ga na so to tong ko su ga ta phesung ga kan din ta mo zo long go nun de nga rang ga san na ta mu rang ni lan jo ni ja cha ga ja chu mu ga rang ni rem ta mu ga rang ga sum ba re ti ta nga ta chum ta ta ta ge gin ta su mu zo ni ta achu ga ta be para ki har su nu tum di ta ta mu thu su na re ana ni chum ta ka su ni sa le un na se ga na ro to tong ko zo ga di din da ta wa zo thon ni da chum sang ga thu su ta ga de ha tang kan de ta me ka ji ta se na wo ku rang ga ha ma ni ge ni na ta ᱥᱚᱵᱡᱟᱜᱟ ᱥᱟᱣᱟ ᱪᱤᱢᱟ ᱪᱩᱱᱥᱤ ᱥᱤᱫᱤᱱᱟ ᱛᱮ ᱡᱟᱦᱪᱩᱨ ᱪᱤᱢᱵᱚᱭᱱᱤ ᱟᱱᱟ ᱦᱟᱢᱟᱱᱤᱜᱨᱟ ᱛᱤ ᱡᱤᱱᱛᱟ ᱪᱤᱢᱱᱟᱣ ᱛᱟᱥᱚ ᱪᱤᱢᱥᱤᱝᱜᱟ ᱵᱚᱥᱩ ᱛᱮᱞᱟ ᱠᱷᱤᱱᱩᱱᱫᱟ ᱱᱟ ᱪᱤᱢᱥᱤᱝᱜᱟ ᱵᱚᱥᱩ ᱛᱮ ᱥᱩᱪᱮᱱᱤ ᱛᱤ ᱢᱟᱡᱟᱜᱟ ᱦᱟᱢᱟᱱᱤᱜᱨᱟ ᱨᱚᱝᱜᱟ ᱵᱚᱴᱷᱞᱟ ᱛᱩᱱᱩ ᱜᱟᱨᱤᱣᱟ ᱛᱮ ᱜᱚᱛᱮᱱ ᱦᱟᱪᱟᱢ ᱱᱮᱢᱩ ᱡᱟᱢᱱᱮ ᱛᱟᱵᱩᱭᱱᱩ ᱡᱮᱪᱤᱝᱜᱟ ᱡᱤᱜᱨᱟ ᱢᱟᱜᱮ ᱱᱟ ᱚ ᱥᱚᱵᱡᱩᱝᱜᱞᱟ ᱠᱟ ᱦᱟᱨᱥᱩᱭᱱ ᱪᱚ ᱥᱚᱵᱡᱩᱝ ᱛᱩᱜ ᱛᱮ ᱜᱟᱱᱟ ᱥᱚᱢᱵᱟᱭ ᱪᱩᱛᱮᱭᱚ ᱟᱪᱩᱜᱟᱥᱜᱟᱱᱟ ᱠᱟᱥᱩᱜᱩᱭᱟ ᱱᱟ ᱛᱤ ᱜᱮᱱ ᱡᱚᱣᱟᱫᱩ ᱩᱠᱟ ᱥᱟᱢᱜᱟ
2: ᱱᱟᱨᱤ རེ་རེ་རེ་ গিরগিন কোয়ারেন্টাইন চেকুনি তা লোটো টংকর চুগ গিরগিন নুনি থানদানি লোটো টংকর চুগ দিজিং গ সবজং গ নাম্বা দজুনি থানি গিরগিন গ শিবজং ছাওয়াই কাবদাই কিও কতা তা সংগন দমো গ কর গ মালু কলিয়ং গ দান থর জি আন্দি ইনজাং জি ক চন্দানি জি জিগিন জি সেটা পেশুন দমো লিন তাপ সংন দিন সঞ্জিনা লোটো টংকর চুগ দিজিং গ লোজং আ বাপাই নু ᱱᱮᱧᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱚᱢᱟᱝᱟᱡ ᱜᱱᱟᱨᱤᱣᱟ ᱱᱟᱢᱩᱱᱫᱚᱝ ᱜᱤᱭᱚ ᱱᱚᱱᱫᱚ ᱥᱚᱥᱩᱜᱤᱧ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱛᱟ ᱥᱟᱝᱜ ᱱᱚᱢᱩᱜ ᱯᱷᱮᱛᱛᱟᱥᱚᱝ ᱡᱤᱜᱤᱱᱫᱤ ᱛᱤᱞᱮᱱ ᱛᱚᱥᱚᱢ ᱫᱤᱝᱤ ᱛᱟᱱᱮ ᱜᱤᱨᱜᱤᱝ ᱠᱟᱯᱫᱟᱥ ᱜᱟ ᱢᱟᱝᱯᱚᱨᱮ ᱱᱟ ᱥᱚᱱᱛᱤᱱᱟᱫᱟ ᱫᱤ ᱪᱮᱨᱟᱝ ᱜᱤᱨᱜᱤᱧ ᱱᱩᱜ ᱪᱷᱟᱱᱫᱱᱤ ᱥᱚᱴᱚ ᱛᱚᱝᱠᱨ ᱛᱚᱝᱠᱨ ᱪᱩᱱᱫᱤ ᱛᱟᱛᱟ ᱥᱟᱝᱜ ᱡᱤᱜᱤᱱᱫᱤ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱞᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱝᱤ ᱢᱟᱝ ᱣᱟᱡᱚ ᱥᱮᱱᱫᱚ ᱱᱩᱜ ᱪᱤᱜ ᱨᱮᱣᱟᱭ ᱱᱟᱱᱡᱟ ᱥᱮᱱᱫᱚ ᱯᱤᱠᱟ ᱪᱷᱟᱭ ᱱᱟᱱᱫᱟ ᱫᱚᱡᱚ ᱠᱟᱱᱡᱟᱣ ᱱᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱧ ᱫᱤᱝᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱠᱟᱯᱫᱟᱥ ᱜᱟ ᱛᱚᱝᱛᱚᱝ ᱨᱮᱱᱟ
0: ᱛᱟᱪᱩ ᱥᱟᱪᱟ ᱠᱟᱱᱫᱚ ᱠᱟᱥᱚᱱ ᱥᱚᱱᱟ ᱪᱩᱠᱟ ᱠᱟᱱᱫᱚ ᱠᱟᱫᱮᱱᱟ ᱪᱩᱠᱟ ᱪᱤ ᱧᱮᱥᱮ ᱠᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱟᱨ ᱯᱮᱱᱤᱭᱟ ᱛᱮᱜᱩᱱ ᱵᱮᱯᱟᱥᱟ ᱪᱮᱫ ᱫᱟ ᱦᱟᱛᱟᱝ ᱠᱟᱪᱷᱤ ᱜᱟᱫ ᱡᱩᱛᱮ ᱤᱧ ᱛᱟᱜᱟᱛᱟ ᱥᱮᱜᱟᱱᱟ

0: 모다 마치가 제름 토니 톱종가 개치 랑젠타 셀 디토가 마게 인지나라 시에 당고노 마치가 근처라 존 고노가 도마 회록 센즈 지니 야르스 제정가 도마 zo thobjong yili yang zang zhag nang ga mang zhe xian nu ge thoma a zu yi gu nu ge gu ge ka da thu su ta ji ji na tang ni
1: ne ri
0: ni ge ta ma ge ta wer thobjong a shan nu da ra thob su ga mang zhe ta kim da ga ge gen da thang ma ge thob su tang nu ge ji wei ne re
1: ta
0: su mo ma ge in ji na ra thobjong ge gom si zhe ga yu fa zhe chou ni ma che ge ha ma da ge gen ge ka nian nu ge su mo xi ge ya rib zhen
1: 那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那里，那 대노 그 인지근디 너 인지나다 다로 인지나 그 단톤디 랑지 그 촌다니 패트숑 이간디다 타우즈 린탑송 제나마도 촌지나라 과정시 디안치니다 다샤이 그 그거 디징 그 섭자그는 그 섭종 그 남바다 기링 코니 갑다이다 디나 겸니 샤이 그 지가 에르긴는 더 소이다 땅 그 겸니 샤이 그 섭종 그 남진데 간다 있는 드중이 타니앙 제랑 그 갑다리나
0: ཁྱི
1: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི ཁྱི རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང
0: རང
1: རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང

0: འདྲེན འཇོག པའི དུས རབས ཀྱི གོམ སྟབས ལས ང ཚོས སློབ གསོའི འཕེལ ཕྱོགས ཚོར
1: ཨར ལབ ཆེ བའི རྒྱལ རྒན གྱི ཤེད ད ལས ང ཚོས མི རིགས འདིའི འཕེལ རྒྱས གླེང
0: ང ཚོའི སློབ རབ གོ ནས འགྲོ འདི ནི ང ཚོས ཤེས བྱའི ཨོམ ཚོ ལས གླེང བའི རིགས པའི མ ལུ རིགས
1: ང ཚོས སློབ རབ གོ ནས འགྲོ འདི ནི ང ཚོའི སློབ རབ སྤྱོད པའི སེམས ཀྱི འགྲིལ བཞིན ཐང ཤུགས

ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི
1: དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: Nyamkanamba chetsu de moyina. Shuni tsormu na jangchu nyenchen kang woshka la longchen ji, nyin shabi lenchen na hwantab sheje yin. Ditsu la jigdang karma ngabchi ni ditsu la vdina war, gush zombi rolmu dang lenchen na hwantab sheje yin.
1: Khtam gyer gomu olong da dobi diksim gya makji gogu. Yijim dashi shugum lak dovim tsormun gya woshka la longchen.
0: Ditsulav dani, ditsulav jilwar, zhongying woshkala longchen qi lintsana jistong shiji. Ditsulav jilni, ditsulav jildang karma simchi war, shukbi sarangir tongji.
2: Tsormin woshkala longchen qi shukbi sarangir.
0: Ditsulav jildang karma simchi ni, ditsulav gildang karma simchi war, Zankur Jeev za dawani za pembi war khelkir melong lentsin shtong je dang za nyami nyana de thang zifto lentsin shtong je yin ti chular ga dang karma samche ni ti chulup je dang karma samchi war jebjil lamtum lentsin ta tong sha je yin
3: jebjil lamtum khyamu lam khela khap shu go to kan
4: jebjil lamtum
0: ཁྱི དང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲ རེ བཟ དཱ བ དང བཟ ལྷག པ བཟ པ སང བཟ ཉི མ ཅིག ལ བསྐྱར གཏོང བྱ རྒྱུ ཡིན
3: ཁྱམ གྱི བེན པ རེ རེ ནི དེ ཅི མོ དྲ ཡིན
5: དེ ཅི མོ དྲ རེ རེ ནི གང ཅུང གྱི སེན གཏོང ཡིན
6: གང ཅུང སེན གཏོང
0: དེ ཚོ ལ ཅན ཉིན ནི

0: ཉེར་སམ ནི དེཚོ ཉེར་སམ དང ཁར་མ ང་ནི བར ཨ་དེཆིན་ ཨ་ཅེ་རི ལེན་ཚན ཏོང་ ཅེ ཡིན ཉམ་ཁ་ནམ པ ཚོར་མུན་ ཨ་ཇང་ཅུ ཉེན་ཚན ཁང ཨོ་ཤ་ཁལ ལོང་ཚིན ཅེ ཉེན་ཤ་བི ལེན་ཚན ཁོན་དང དང ཚར་སུ ཁེལ་ཚིན ཉེན་བར ཀ་ཅན་ཅི
1: ཏ་ནི པེ་ཅིན་ ཅེ དེཚོ ལ་བདན ཡིན
2: ནམོ་གི ཐུན་ཅི ཕ་གེ་གི ལམ་ནེ ཉེན་ཅུ་ཤུ ཁན་དལ་ཧེན་ཅེ་ནེ སེན་ཤིན་པ་ནི 中央密码归结龙庆雷公给拍给青蓝姨。